соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Илбашы сарайында узган министрлар кабинеты отырышыннан соң илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган халыкка мөрәҗәгать итте. Ул үз чыгышында Израиль хөкүмәтен тәнкыйтьләп, былай дип белдерде: "Без 73 мең гаепсез Газа кешесе

0: Көбісінше балалар һәм хатын-кызларның қанын қойушы жинаятшыл шілтәрнең илебезгә карата яла ягуларын исәпкә алмыйбыз. Безнең тарихта геноцид та, күпләп үтерү дә, зулым да, колониализм да юк. Мең еллар дәвамындагы донлы тарихыбызда гаделлек һәм мәрхәмәт кенә бар. Диненә, чыгышына яки шәхесенә карамастан, барлык җәберләнгәннәргә ярдәм кулы сузыла. Инквизициядән һәм фашист эзәрлекләүләреннән качканнарны сыендыру умтылышы бар. Безнең каһарман бабаларыбыз әйткәнчә, мин тәхетемнән тажым баш тарта алам, ләкин дәүләтемә сыйынган кешеләрне бирмәм. Төркиягә һәм төрек милләтенә Газедәге вәхшилекләрен яшерү өчен яла ягучылар үз тарихларына карасалар, моны яхшырак белерләр иде, диде Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган үз чыгышында. Медицина чыганаклары мәгълүматлары буенча Израильнең Газага һава һөҗүмләре нәтиҗәсендә тагын 3 фәлестинле шул исәптән 1 бала һәлак булган һәм 19 кеше яраланган. Бу утны туктату килешүенең соңгы бузылу очрагы. Газа сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда 2025 елның октябреннән бирле Израильнең утны туктату килешүен бузуы нәтиҗәсендә 1053 фәлестинле һәлак булган һәм 3406 кеше яраланган. Хамастан ясалган белдерүгә караганда, әлеге юшманың делегациясе Каһирәдә Мисыр рәсмиләре һәм орадашчылары белән Газадагы утны туктату килешүен гамәлгә ашыру турында сөйләшүләр үткәрә. Сәяси киңәшче Таһир әл-Нуну сүзләренчә, Хамасның көн тәртибендә Израильнең көчәюче хокук бузуларын һәм Газадагы көндәлек үтерү һәм җинаятьләрне туктату булачак. Төркем шулай гуманитар ярдәм һәм торгызу материалларын, шул исәптән хастаханәләрне, икмәк пешерү цехларын һәм аскырманы ремонтлау өчен кирәк-яракларны кертүгә гарантияләр сорай. Түркия милли күзләү оешмасы башлыгы Ибраһим Калын Анкарада Мисырдан килгән вазифадашы Хасан Рашад белән очрашты. Иминлек чыганаклары мәгълүматлары буенча ике якта Израильнең хокук бузуларын арттыруын исәпкә алып, Газадагы утны туктату килешүенең икенче этабы турында фикер алышты. Алар шулай ук алга таба килешүне бузуларны булдырмас өчен координацияны һәм хезмәттәшлекне көчәйтергә килеште. Акшил баш урынбасары Джеймс Дэвид Венс Иранның Дохада дәвам итүче сөйләшүләрне халык алдында кире кагуын фарсы сөйләшү тактикасы дип атады, шул ук вакытта Вашингтон һәм Тәһран арасында техник сөйләшүләр баруын раслады. Венс хәзерге килешүне яхшыртуга юнәлтелгән планлаштырылган техник сөйләшүләрнең чәршәмбе көнне дә дәвам итәчәген әйтте. Тәһранның җәмәгатьчелек алдындагы белдерүләрен гаҗәеп һәм ачу чыгаручы дип атап, Венс Иран рәсмиләренең тынычлык сөйләшүләрен кире кагуын, ләкин техник фикер алышуларны кабул итүен белдерде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Түркия хезмәттәшлек һәм координация агентлыгы ТИКА тарафыннан әзерләнгән гуманитар ярдәм пакетлары Каракастагы Төркия илчелеге координациясе астында җир тетрәүдән иң күп зыян күргән Лагуайра шәһәрендәге Хосе Мария Варгас спорт комплексында Венесуэла хакимиятләренә тапшырылды. Якынча 5000 кешегә әзерләнгән ярдәм пакетларына май, дөге, макарон кебек төп азык-төлек кертелгән. Бер пакет 5 кешелек гаиләгә 15 көнгә җитәрлек, шулай ук анда гигиена кирәк-яраклары да бар. Төркиянең Каракастагы илчесе Нәҗи Айдан Караман углы җир тетрәүдән соң Төркиянең Венесуэла белән теләктәшлеге хәбәрләр белән генә шикләнмәвен һәм 75 кешедән торган Төркия эзләү коткару төркеменең төбәктә эшен дәвам итүен белдерде. Караман углы 6 февральдәге җир тетрәүләр вакытында Венесуэланың Төркиягә ярдәмен искә төшерде һәм ТИКА, АФАТ һәм Кызылай җәмгыятенең алдагы чорда гуманитар ярдәм күрсәтүен дәвам итәчәген әйтте. Венесуэла тышкы эшләр министры урынбасары Оливер Бланко Төркиягә рәхмәт белдерде. Җир тетрәүдән соң Төркия хөкүмәтенең эзләү коткару төркемен шунда ук җибәрүен әйтеп, төрек төркемнәре төбәктә өмет чыганагы булып кала бирә дип белдерде. Бланка авыр вакытларда төрек халкының Венесуэлага сузган ярдәм кулын онытмаячакларын ассызыклады. Грециянең Салоник янындагы Дервени районында кичә чыккан урман янгынында үлүчеләр саны 2гә җитте. Илнең ЭРТ дәүләт телевидениесе хәбәр итүенчә, кичә үлгән беренче кешенең мәйте табылган йортта 12 яшьлек баланың гәүдәсендә чыгаралар. Үйдән чыгып качкан янгыннан җәрәхәтләр белән котылган хатын-кыз янгын сүндерүчеләргә эштә баласы һәм ире калуын әйткән. Вакылетлеләр йортның янгын аркасында тулысынча юкка чыгуын ачыклады. Кичә Греция янгын сүндерү хезмәте Салоник төбәге Дервени районында янгын чыгуын һәм билгесез зиратның мәйите табылуын җиткергән иде. Иранның Чахар Махал Бахтияри вилаятындагы Шахрекурт шәһәрендә хастаханәдә бер хатын-кызның корсагыннан 9 килограммлы шеш алынган. Фарс хәбәр агентлыгына биргән интервьюсында гинеколог-табиб Рудабе Мансури хастаханәгә хроник корсак авырту белән килгән 40

Геноцидлар яки геноцидка тең күпләп үтерүләр дөньяда күп тапкырлар кабатланды. Бу геноцидларның бер генә максаты бар иде. Милләтне системалы һәм аңлы рәвештә юк итү, аның ресурсларын урлау һәм җирен басып алу. Ләкин ни өчен сез моны туктатмадыгыз дип сорагач, дөньяның һәр вакыт сылтавы булган. Без белмәдек, яки без моны соңрак белдек. Мәсәлән, Конгода бер атаның баласының киселгән аягы һәм кулы алдында утырган тетрендергеч фотосы матбугатта әлеге вакыйгалардан күпкә соңрак пайда булды. Без геноцид кичергәннәрнең язмышларын белмәдек. Без аларның кичерешләрен һәм газапларын берән сәрән генә һәм бик соңга калынып иштәйдек. Ләкин хәзер шартлар үзгәрде. Вакыйгалар, фикерләр, позицияләр һәм әйтелгәннәрнең барысы да бер ничә секунд эчендә бөтен дөньяга тарала. Технологияләр Газада хәзерге вакытта барган геноцид алдында бер кемнең дә без белмәдек дип әйтүенә юл калдырмый. Бу тапшыруда без геноцидка дучар ителгән Газа халкының торышын һәм ныклыгын дөньяга кешелеклелек дәресе бирә торган хикәяләр аша җиткерәбез. Теманы тирәнтен өйрәнер алдыннан әйдәгез җимерелүгә, утка, конга, ашлыкка, сусызлыкка һәм күз яшьләренә дучар ителгән Газа турындагы мәгълүматларны кыскача яңартык. Бу геноцидның җиддилеген һәм масштабын аңларга ярдәм итәчәк. Якынча 365 квадрат километр мәйданны биләгән бу төбәк Газа сызыгы дип атала, чөнки аның узынлыгы якынча 41 километр, ә киңлеге 6-12 километр. Бу үслек мәйданы Истанбул зурлыгының якынча 15-тән 1 өлешенә һәм Анкараның 70-тән 1 өлешенә тигез. Бу кечкенә җир кисәгендә 2 миллионнан артык кеше яши. Халык тыгызлыгы квадрат километрга 5700-6300 кеше тәшкил иткән Газа дөньядагы иң тыгыз урнашкан төбәкләрнең берсе. Ягъни ул Лондон һәм Нью-Йорк кебек күп кенә зур мегаполисларга караганда да тыгызрак. 41 километр узунлыктагы бу тар жер сызыгында 2023 елның октябреннән бирле 71 меңнән артык кеше һәлак булуын һәм меңләгән мәйет әле дә җимереклекләр астында калуын исәпкә алганда, бу квадрат километрга уртача 200 кеше үлгән дигән сүз. Израиль тарафыннан үтерелгән бу меңләгән кеше күбесенчә тыныч халык. Нибары корсаннар гынамы? Югалай түгел. Аларның һәрберсенең гаиләсе бар иде. Аларның тормышка максатлары һәм өметләре бар иде. Аларның һәрберсе үз эчендә бихисап мөмкинлекләрне саклый иде. Айрыша балалар турында сүз барганда өмет һәм мөмкинлек кебек киләчәк белән бәйле төшенчәләр күпкә тирәнрәк мәгънәгә ия була. Баланы үтерү баланың эчендәге барлык өметне һәм барлык потенциалны юк итү дигән сүз. Әйдәгез барлык авырлыкларга карамастан, үзләренең лайыклы позицияләрен, ныклыкларын һәм ихтияр көчләрен югалтмаган Газа халкын балалары үрнәгендә аңларга тырышыйк. Икемендә 24-нче елның 29-нчы гыйнварында дөнья 6 яшьлек баланың кышкыруыннан тетренде. Мин куркам, зинһар килеп алыгыз. Бу кышкыру сәгатьләр буе дәвам итте һәм 335 ядрә белән туктатылды. Баланың исеме Хинд Рәҗәб иде. Ул гаиләсе белән Газа шәһәренең Тел Әл-Хавы районында яшәгән, яңа гына балалар бакчасын тәмамлаган, чыгарылыш тантанасына матур күлмәкләрен киеп барган, аны тагын күпме чыгарылышлар көтә иде. Ул бәхетле иде, аның киләчәк турында нәни хыяллары бар иде. Бәлки алар берничә минут саен үзгәреп торгандыр. Балачакта без һәр һөнәргә кызыгып, үскәч мин дә шундый булырмын дип әйтәбез. Әйе, Хинд нәкъ шундый чорда иде. Күп тапкырлар яшәгән җиреннән күченергә мәҗбүр булган милләтнең баласы буларак, нинди хыяллар белән яшәвен без бер кайчан да белмәячәкбез. Израильнең эвакуация турындагы кисәтүләреннән соң Хинд һәм аның гаиләсе Тел Әл-Хавыдан китә, ләкин алар утырган машинага Израиль танкларыннан ут ачыла. Гаиләнең 6 әгъзасы шунда ук үлгән, Хинд яралана һәм курыккан халәттә исән кала. Аның янында телефон була һәм ул Фәләстин Кызылай вәкилләре белән сөйләшә. Төн булды. Мин бик куркам, зинһар килегез. Аны коткарырга килгән ашыгыш ярдәм машинасы да Израиль армиясе тарафыннан һөҗүмгә дучар була. Ашыгыш ярдәм машинасындагы ике фельдшер, Юсуф Зейна һәм Әхмәт Әлмәтхун үлә. 12 көннән соң Хиндның җансыз гәүдәсе башка туганнары белән бергә табылды. Бу гаепсез тавыш мәңгегә тынып калды.
Аннары тагын бир үзгөлөнү иштилди. Мин ош, чынлап айтам, мин ош. Бу сөздөрүнү 5 яшлык Фалестинли собой Абдуллах Абу Зерка йылы-йылы айтты. Йоман шиш ауруу һәм ошлыктан хәлсизләнгән кишкене Абдулланы зур каршылыкларына узып Төркиягә алып килделәр, хастаханәгә салдылар, ләкин куткарып кала алмадылар. Ул җәннәткә очты. Ләкин аның изгеләнеп әйткән сүзләре зур тау кебек әле дә дөнья җилкәсендә тора. Чынлап әйтәм, мин аш. Егерме сегезенче май иртәсе иде. Кичкене бала газыдан юлга чыга. Ялан аяк. Киемнәре аның ябык гәүдәсеннән төшеп калыр кебек, ләкин ул бик тәвәккәл иде. Өмет белән йөрде. Аның исеме Әмир һәм аңа нибары 8 яш кенә иде. Ул бер үзе ялан аяк якынча 12 километр юл үтте. Аның максаты ярдәм тарату үзәгенә барып җитү иде. Бәлки бераз дөге, бәлки берничә кисәк ризык табар. Тарату үзәгендә гаскәриләр бар иде, шәнишкеле шыбыклар бар иде, киеренкелек бар иде, ләкин Әмир халык арасыннан үтеп китте. Ярдәм нуктасында хезмәт итүче Америка куркынычсызлык хезмәткәре Энтони янына килде. Ул бераз ризык алды да кулын сузды. Энтони Әмир тагын ризык сорый дип уйлады, ләкин ялгышты. Әмир аның кулын тотып үпте һәм ашлыктан кипкән иреннәре белән рәхмәт әйтте. Энтонийның күзләре яш белән тулды. Ул кулын Әмирнең җилкәсенә куйды, алар күз карашлары белән очраштылар. «Син кеше, дөнья синең турында кайгырта», диде ул. Әмирнең кулында йыртылган дөге капшыгыннан башка бер нәрсә дә юк иде, бәлки бераз ясмык, бәлки башка бер нәрсә юк иде, ләкин рәхмәт әйтте һәм ул моны аңлашырлык әйтеп инглизчә әйтте: «Thank you». Аннары ул тыныш кына китеп барды, халык арасына кушылды, ләкин әз генә дөгесен дә өенә алып кайта алмады. Израиль гаскәрләре ашкан утта аның зәгыйф гәүдәсе тишкәләнде. Әмир үзенә бер кисәк ризык бирә алмаган бу дөньядан аш китте. Ләкин ул кешелек мирасын калдырды. Фәлестин халкының газапларга баш имәгән ныклыгы, ихтияры турында сөйләүне киләсе тапшыруда дәвам итәчәкбез. Газе. Ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.